0: Раніці Придвіння.
1: Новини полночного региона на Радио Витебск, у студии Сергей Сколы, Наталья Шалепина. Витаем вас.
0: З місця подій.
1: Старшиня Палати представників, уповноважений президента по Вітебській області, оцінив темпи уборочної у Дубровинському районі. У ході робочого візиту Ігор Сергієнко навідав некілька сільгаспредприємств і погутарив з тими, хто прямо зараз працює у полях.
2: Один з лідерів Дубровинського району – сільгаспредприємство Якубова Агро. З паліву убирають ячмінь, рапс і пшаніцу. Темпи добре. Урожай зібрали амаль з полови площі. Поспіховій праці сприяє не зовсім типове для повночного регіону сонячне надвор'я. Хлібороби настроєні максимально серйозно і імкнуться ефективно використовувати кожну хвилину, означає намісник директора господарки Наталія Шендрик.
3: На сьогоднішній день ми вже убрали 1000 гектар зернових і зернобобових. Это, в частности, ячмень озимый. Мы 400 гектаров убрали. Озимой пшеницы 680 гектаров убрали. Ну вот чуть-чуть больше 1000. И вот на сегодняшний день мы приступили к уборке овса.
2: Для Алексея Остапенко эта уборочная кампания уже шестая по лику. Мужчина признается, праца складанная, але оплачивается годно. У напарниках, у опытного комбайнера студент Белорусской Державной сельскохозяйственной академии Даниил Шендрик. Экипаж працует зладжено и переодолел ознак у 1000 тонн збожжа.
4: Комбайн управляется, все электрически. Все на кнопочках, ничего механического здесь нету. Оснащен бортовым компьютером. На компьютере я вижу свою скорость, свои потери, обороты барабана, обороты скорости ветра. Все это регулируется также здесь на приборной панели.
5: На уборочной я оказался по интересу, потому что отец передовик, и меня это часто привлекало, и интересно. Ну и заработать денег, потому что поступление уже поступил, являюсь студентом КСК Мехфака.
2: Усяго на полях Дубровинского района на жніве працуют каля 200 человек, які у целом по области убрали уже каля третьей площади. Говорит старшиня Дубровинского райвыконкама Олег Макаревич.
6: На данном этапе уже 4 у нас тысячника, механизатора, которые перевалили рубеж по намолоту 1000 тонн зерна. Традиционно Дубровинский район славился своими урожаями, своими намолотами, немалое количество тысячников. Люди все заряжены на результат. Поэтому я думаю, что Дубровинский край в очередной раз покажет неплохие результаты на уборке урожая.
2: Оценивающий ход уборки старшиня Палаты представников Национального схода уповноважений представник керовника державы в Витебской области Игорь Сергієнко отзначил, темпы жнива с года в год повеличиваются. Сегодня район разом с Аршанским и Бешанковицким уходит у топ-3 по области. Есть перспективы и у сферы живелогадоули.
7: Работа организована практически во всех хозяйствах. Техника работает, техника исправна, зерносушильные комплексы также работают. Сразу же после уборки выходит техника, которая убирает солому, сматывает втюки, идет вспашка. Ну, то есть практически все делается по технологии. При наличии поголовья коров более 25 тысяч голов имеется всего лишь один современный молочно-товарный комплекс. Строится в высокой степени готовности. Мы тоже сегодня посмотрели один комплекс. В этом, конечно, необходим серьезный рывок, который предстоит сделать району, конечно же, с помощью инвест этой программы.
2: Модернизация жевелогадучей глины и поспяховое завершение жнива. Задача, якій сегодня на жорстким контроле на усіх узровнях. Дубровинский район наглядно доказал, что умеет справляться с высокими нагрузками. Головное теперь заховать набранные темпы у поля и оперативно завершить узведение новых комплексов, забезпечивши тривалий зачин для харчовой безпеки країни.
1: Прийом громадян провел старшиня Шарковщинского райвыконкама Сергей Кашмила. Разбитая после дождя дорога, пошук працы, квартирное питание, навод тонкости по делу майомости после развода. С такими проблемами пришли жыхары района на прием до керовника. Для кожного гэтая сустреча была махчимостью зрушить свое питание с мертвой кропки. А для керовництва района убачить реальную картину будня у земляков.
2: Особливо остро прогучала проблема транспортных зносин на участку дороги Тарабаушина-Свілы. Мясцовый жыхар выказал занепокоенность тем, что после затяжных дождей этот шлях перетворается у полосу перешкод. Причина банальная. Тяжкая техника мясцового сельгаспредприемства разбивая и без того нетривалое жвировое покрытие. Ситуация ускладняется юридичным подделом трассы. Отрезок у 13 километров находится на балансе ДРБУ 131, а остатняя частка – звычайный полевый проселок, замацеванный за колгасом. Прошение керовника района было жестким и оперативным. Сергій Кашміла доручив керівництву ДРБУ 131 у самые короткі терміни адремонтувати свій участок. Одночасово профільні служби отримали задачу зробити підсипку полявої дороги.
1: Ще одне важливе питання дотичилося працеулаткування. Не засталися без уваги жильові питання особистого характеру, з якими до керівника району звернулися одразу некілька чоловік. Кожна ситуація розбиралася особно, усі огучені у гэты день проблеми старшиня райвыканкама узяв под особистый контроль. Практика таких приемов у черговый раз доказывая, у районе нема дробных або неважных тем, и ни один зворот жыхароў Шаркаўшчыны не застанется без належной уваги с боку улады.
2: Пытання выканання наймальнікамі патрабаванняў закона аб пенсійным забеспячэнні разгледзелі на штотыднёвай нарадзе ў старшыні Шашнінскага райвыканкама. Пастане на 1 ліпеня на ўліку ва ўправленні па працы занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама знаходзілася звыш 8900 атрымальнікаў пенсій. Па міжнародных дагаворах у раёне атрымліваюць пенсію 306 чалавек. З іх Расійская Федэрацыя 225, Літва 6, Латвія 66, Эстонія 8, Молдова 1. Такія лічбы огучила начальник управления по праце, занятости насельництва и социальной обороне райвыканкама Юлия Стегнеева.
1: Средний памер працоўной пенсии по узросте за 6 месяцев у районе склал 1 038 копеек. У мэтах подтрымання узроўню дохода у пенсионеров забеспечены своечасовые переразлики пенсии, продугледжаные указами президента. У першым паўгоддзі специалистами выраблены 168 переразликов, отзначила Юлия Ивановна.
2: Особливую увагу надали якость і своєчасовості підрихтовки документів для призначення пенсій з боку наймальників. Некоторі підприємства не виконують терміни, установлені законодавством. Наймальники обов'язані загадя планувати і контролювати вихід працівників на заслужений відпочинок. Люди не можуть покутувати за халатність відказних осіб, а у першу чергу повинні мати гаранти своєчасового призначення належних їм виплат, підкреслив керівник району Дмитрий Станкевич.
1: Так само на оперативній нараді обміркували ход уборочної кампанії, добропорядкування дорог і падрыхтоўку установ адукацыі да новага навучальнага года. Пра стан аператыўнай абстаноўкі і бяспекі ў раёне далажылі першы намеснік начальніка Чашніцкага РАУС, начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Сергій Жураўкін і начальнік Чашніцкага РАНС Сергій Малашэнка.
2: Александр Радкевич з адкрытага акцыянернага таварыства АСБ «Агранаватар» стаў першым у Бешанковіцкім раёне кіроўцам двухтысячнікам на адвозцы збожжа. Таксама ў лідарах на уборцы збожжа і рапсу Яўген Апатаў з палітаддзеля «Сагра» і Алег Шынкевіч з АСБ «Агранаватар».
1: Усяго аграры Бешанковіцкага раёну ўбралі 4505 гектараў збожжавых і зернебабовых культур або практычна 46% ад плана. Намалочана 14950 4 тонны при сярэдней ураджайнасці 33,2 центнера з гектара.
2: У канцы мінулага тыдня лідар раённага спаборніцтва на уборцы збожжавых і зернебабовых культур, вадзіцель унітарнага прадпрыемства за радзіму Мікалая Пятёнак перавёз 1000 тонн збожжа і насення рапсу. А 5 жніўня такога ж выдатнага выніку дасягнулі двое вадзіцеляў. Спачатку Александр Дзевятоўскі з глыбоцкага аграсервісу пераадолеў тысячную мяжу, а пазней з Ламашоў прыйшла яшчэ адна радасная вестка. Кіроўца філіяла Доўгшыцаводаканалу Владзімір Спасібёнак, які працуе падчас уборачны ў прадпрыемстве Ламаш Агра таксама перавёз 1000 тонн збожжа і насення рапсу новага ўраджаю.
1: Ушанаванне яшчэ 4 экіпажаў камбайнераў-тысячнікаў адбылося на палях адкрытага акцыянернага таварыства «Торгуны», дзе ідзе ўборка зімага рапсу. Героі дня – старшыя камбайнеры Юрый Малюжанец, Уладзімір Сайковіч, Сергій Ралавец і моладзевы экіпаж у складзе Александра Баязліўца і Вадзіма Скурата. Павіншаваць перадавікоў і ўручыць ім узнагароды прыехалі першы намеснік старшыні Докшыцкага райвыканкама, начальнік управлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні Наталя Воробьева. Новини Полночного региона на Радио Витебск. С вами Сергей Скол и Наталья Шалепина.
2: Директор Полоцкой городской нарыхтоўчай конторы Людмила Павлова в Ушацким районе бывает вельми часто, и оно и зразумело. Пераходный перыд с реорганизацией, приемкой гандлёвых кропок, открытием новых потрабуе вывучэння становішча на месце. Тем больше, что организация займалась выключно нарыхтоўкай сыравіны, другасных материалов и гандлем, а не громадским харчаваннем, якой за гэтага тыдня в Ушацким районе полностью передадена под кураторство конторы. Со жніўня кафе так само изменило власника. Як ранее буфет у райбальніцы і кафе ў Сарочыне.
1: З прыходам новага ўласніка ў кафе пашырыўся асартымент страў, паколькі насыцілі кропку прадуктамі, патрэбнымі па прэйскурантах. Завезена марожанае, адноўлена і прыгатаванне піцы па заказах.
2: Полацкая гарадская нарыхтоўчая кантора па-ранейшаму ва ўшачах прымае металалом, старую бытавую тэхніку, макулатуру і іншую другасную сыравіну. Што датычыцца дароў лесу, то назапашваць іх пакуль не маюць магчымасці. А ось яблакі закупляць будуць па магазінах і пра вялікай колькасці з выездам на месца. Распачнецца нарыхтоўка пасля яблычнага спаса.
1: У верасні запланавана адкрыццё новага магазіну ў райцэнтры, падоўжыцца і тэрмін работы некаторых гандлёвых кропак, а таксама магазінаў у вялікіх дольцах.
2: У дзень беларускіх студэнцкіх атрадаў байцы студэнцкага атрада «Камунальнік» сяна выбралі незвычайны фармат свята. Замест звыклых будоўляў яны адправіліся разгадваць таямніцы роднага горада. Каманда пешаходнага квесту аб'ядналі гісторыя, шыфты і логіка. 6 кропак, 45 хвілін і звыклыя вуліцы ператварыліся ў захапляльны маршрут з загадкамі. Фінал – лічбавы код, які стаў ключом да новага погляду на горад, дзе яны жывуць і працуюць.
0: Адукація.
1: До 1 вересня застається менш за місяць, а до головного екзамену підписання пашпорта готовності з усім лічені дні. У приграничному поселку Єзярища, що у Городоцькому районі, де проживає більш за 1000 чоловік, середньої школи ім'я Антіпова – це серце місцевого життя. Основні косметичні ремонти навчальних класів, спортивний і обідній зал, виконані силами колективу, уже завершені. Зараз тут наводять фінальний глянець. До бляску – адмываюць вокны, расстаўляецца мэбля, абкошваецца прышкольная тэрыторыя.
2: Дарэчы, неацэнную дапамогу дарослым у падрыхтоўцы ўстановы адукацыі да новага навучальнага года аказалі самі вучні. Летам на базе школы дзейнічаў лагер працы і адпачынку. Дзеці дапамагалі наводзіць парадак у класах, даглядалі клумбы і прылеглую тэрыторыю, саджалі елі і тую збіралі мэблю.
1: Па словах дырэктара школы Алены Маўрынай, наша галоўная задача зрабіць так, каб дзеці праводзілі час у максімальным камфорце. Да, новага навучальнага года змянілі сталовую, абнавілі посуд, закупілі сучаснае тэхналагічнае абсталяванне. Пасудамыйную машыну, а таксама пара канвектамат, які дазволіць гатаваць для дзяцей яшчэ больш карысную, якасную і смачную ежу.
2: Пытанне бяспекі ў Ізярышы ўведзены ў абсалютны прыярытэт. Школа знаходзіцца па кругласутачным наглядам, працуюць відэакамера, аўтаномная пажарная сігналізацыя, абсталявана трывожная кнопка, выконваецца строгі прапускны рэжым.
1: На прышкольнай тэрыторыі абсталяваны дзіцячая пляцоўка, паўнавартасны аўтагарадок для вывучэння малодшымі школьнікамі правілаў дарожнага руху, куды для правядзення практычных урокаў рэгулярна прыязджаюць інспектары ДАІ. А вакол расстаўлены арыгінальныя малыя архітэктурныя формы, работы і пераможцы раённых конкурсаў. Сярод іх асабліва вылучаецца міні-копія мясцовага храма.
2: Уражвае і школьны стадыён. Гэта сучасная шматфункцыянальная пляцоўка са штучным пакрыццём, прагумаванымі бегавымі дарожкамі і сучаснай зонай для варкаўта.
1: Чапукоўская сярэдняя школа, што ў Міёрскім раёне, 1 верасня сустрэне вучняў яркімі фарбамі, прыемнымі ўражаннямі, новымі мэблі і абсталяваннем. Па словах дырэктара Уладзіміра Кляўцова, падрыхтоўка да новага навучальнага года пачалася ўжо з другой паловы чэрвеня, як толькі скончыліся выпускныя экзамены. Аднак гэтая работа вялася і на працягу года. Паспелі пераклеіць два кабінеты, абнавіць зону, дзе знаходзіцца музейны куток.
2: Акт неабходных мерапрыемстваў быў складзены ў красавіку. У іх ліку замена мэблі ў вучэбных кабінетах, афарбоўка падлогі вулічнага абсталявання, рамонт харчблоку. У тым, каб школа 1 верасня сустрэла вучняў абноўлены, дапамаглі шэфы, выдзелілі сродкі на набыццё лекафарбовых вырабаў, унітарнае прадпрыемства «Чэрас», адкрытае акцыянернае таварыства «Любінова» і «Райаграсэрвіс». Значная падтрымка па-за бюджэтныя сродкі аддзела па адукацыі райвыканкама, узносы папячыцельскага савета.
1: Прыёмка школы адбудзецца 12 жніўня, на канец ліпеня фарбавальныя работы выкананы працэнту на 90, а таксама адрамантавана выцяжка, закуплена працірачная машына. Чакаюць пастаўку гімнастычных лесвіц у спартзалу і вучнёўскай мэблі для кабінету біялогіі, беларускай мовы і літаратуры.
2: Штат настаўнікаў укамплектаваны. Сёлета з трох хлопцаў і дзяўчат, якія займаліся па інжынерным профілі, двое паступілі на інжынерныя спецыяльнасці.
1: У новым навучальным годзе за парты сядуць пяцёра першакласнікаў, усяго школа прыме каля 100 вучняў. 4 дзесяцікласнікі будуць асвойваць праграму інжынернага класа з паглыбленым вывучэннем матэматыкі і фізікі. Ухіл па-ранейшаму на грамадзянска-патрыятычнае і экалагічнае выхаванне. Прадоўжыцца рэалізацыя праекта па здаровым ладзе жыцця і работа базавай групы, выхаванцы якой будуць дапамагаць у добрапарадкаванні тэрыторый і па асваенні курса атрымаюць спецыяльнасць рабочай зялёнага будаўніцтва.
2: Завершается подрыхтовка до нового навучального года и у Бальшыковской средней школы, что у Бешенковицком районе. Не застались у Баку и активно допомагают дорослым у ремонтных работах в ушни 8-11 классов. Директор школы Наталья Панасенок выказала усім подяку за проведенную працу.
1: З вами раніца Прыдзвіння на Радіо Вецер. Подведены выники конкурсу, присвеченного памяти подполковника милиции Сергея Хрипача. Творчее споборництво проводилось объединенной редакцией МУС 10 раз. Сярод пераможцу – позаштатный корреспондент, выхованка клуба ВПК «Зорка» Расонского РАУС Анастасия Зубович.
2: Юные авторы не просто спробуют силы у журналиста, цены уносят свой уклад у захования традиций службы и умацывания пераемности поколению. У их материалах история про будни своих клубов и людей, которые посвятили себе обороне правопорядку. Их праца – это не только творчий пошук, а лишь шира повід про то, как у стенах ВПК мацнее дух товариства выховывается мужность и формируется готовность служить своей краине, означают организаторы конкурсу.
1: У городской дитячо-юнацкой спортивной школе стартовала другая смена спортивно-оздоровленчего лагера «Олимпиец», где 55 юнок-спортсменов активно проводят час, удельничающие у тренировках и оздоровленчих мероприемствах.
0: Год белорусской женщины.
2: Татьяна Бондарова злезна, калісьці зрабіла ставку на лічбы і справаздачы. 20 годов отпрацавала у системе ТССН. З их 10 на посаде головного бухгалтера. До гэтага гады працы у банковской сферы. Здавалася б, кар'єра адбылася, але жыццё ўнесла свае карэктывы. Сур'ёзна захварыў муж. Каб быць побач з блізкім чалавекам і пры гэтым заставацца запатрабаванай, Татьяна Фёдоровна вырашылася на круты паварот. Рашэнне стаць прадпрымальнікам не было спантанным. Швейная справа – яе даўняя мара, падмацаваная першым дыпломам закройшчыка.
1: Яе прафесійны шлях пачынаўся ў дабрабыце. Крыху менш за год таму яна на безвыплатную падтрымку дзяржавы закупіла прафесійнае швейнае абсталяванне. Цяпер у яе арсенале техніка, якая дазваляе філігранна працаваць не толькі з лёгкімі тканінамі, але і са складанымі матэрыяламі.
0: Навіны культуры.
2: Святочны канцэрт «Мілае сэрцу мясціны» сабраў у Ісці, што ў Міёрскім раёне, мясцовых і жыхароў суседніх вёсак і гасцей. Задавалі настрой народны фальклорны калектыў «Іставіца», артысты Язнінскага СДК, госці з Мінска, пісьменнік Славамір Даргель з артыстамі. Разам спявалі, танцавалі, вадзілі карагоды. Дзякавалі артыстам дружнымі аплодысментамі і букетамі кветак.
0: Актуальная информация.
1: Управление по праце, занятости и социальной обороне Верхнядвинского райвыканкама проведет специализованные электронные кермаши вакансий, которые будут доступны на сайте 14 жнивня с 10 до 11 годин для громадян, которые шукают працу, которые имеют инвалидность. 25 жнивня с 10 до 11 годин для незанятых громадян у экономицы. Соискальникам работ будет пропоновано ознакомиться с вакансиями, пропонованными наймальниками. Умовами працы, а так само задать пытанні, якія цікавіць, накіраваць резюме і атрымаць электронную консультацію.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Шаліпіна і Сергей Скол, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца Прыдзвіння. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
8: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на Радио Витебск.
9: Все мы изначально

0: которое ты любишь. Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Клич Полесья запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый Клич Полесья. Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».